Fasahar gargajiya tana amsa daga cikin sautin guduma da ƙarfi. Zane-zane da tsaruka sun zo rayuwa a hannun ƙwararrun masu sana'a da ke sassaka tagulla a kan benci. A nan, ba wai kawai sayayya na yi ba, na yi numfashi kuma na rayu da alamun aiki, haƙuri da al'ada. Na ci gaba da tafiya ta zuwa cikin al'adar abinci ta birni, kuma tashata ta farko ita ce gidan kayan abinci na Emine Gouche. A kudancin ganuwar Gaziantep, akwai wani tsohon gidan ajiye kayan tarihi da aka gina tun a shekarar 1904. Tsofaffin